aardappelschild. Ein dek tovel aan de waast of groenten kool in ein wat wild. Kost allemaal verrekken, maar wat?